Pana rudo, pana mfansu. Pangati hapana rudo. Hapa mfansiki ne pamwipo. Wajita shako kastereisha gorelino mapini matata. Lusaragoti zite iso stanat. Tita pindira na wanyo ya tukumaputu. Tita pishurukitika mziko na maziko wa kunza ese. Toete sana dito Filipe. Kupera kwa ndima ya kutuma mabasa mchibari. Anangali pali kushita pa kundupo. Wena wada kushikira zaiti wakale.

Ayi chokwadi kando zvatirikuita kuno kibe mepo yaragin sambeke komene mwene zvidimbu makuma tatu nezvipfe mamwe nehafu. Ndosimudzakambo akakakaredza mwe chakavho zvilpinto. Wasuka musoro ndokamukari mumhepo.

Chivandu hino ndizvona zvinoita kuti tibatane tiri vantu vamwe tiri ukama. Nguva chedu ndechona chiri kuhamba padoko nopadoko. Gumira imwejo osi kunomboseswama kumaviri makumaviri nao ona, kana kuti gumi nachitandatu. Gumi naimwe chose kunomboseswa gumi nachitandatu. Toenda kozongoma yakaimbwa ndiani apa? Ingoma yakaimbwa ndimapinya anositi ndiye uwe ndakasanangura.